0: peyanza kwatonu kwene gonu kwason kwa fo kwatonu kunu gogoton me se to mi to dosu me jome mi dogbe se do me bi to ni sa ku lo fi bo dogbe se do mi
1: oro e ino
0: dizane di on won mi ton age mi si leyo mi ayin si se ye to mi se won le pe o ran mi dogbe se o mi na ko ye kin ki mo mi ayin si se to ma tun ojile akuno sangbe age wewe mi na ze na jino mi to ze da jo Zena jina to se da jo wa ndo jile ana si ku won ba chaki do po ba tun jile mi na wa fi ba na yo ya jiji me bra do ko bi se de le mi ku bo gbo po we ene lo wa iton we on e je gan we be je gan ne me abi agba mo to ji mi an to gbe nu na jina mi ton mo to to me die nu wa gbe ton ji jo nto mi o yi we o
1: Dubu
0: kunu takuna wedo, ina kuna divino le. Nalea zenu, wadivu.